Hvad er det for jeg kan af? På i her i tida. Bringing some maramatanga. Mig til har hit atana. Gitte nej hui hui nga. Kære kvæ.